0: ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी, देर से आले आया लेकिन वादा तो निभाया।
1: Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf.